0: našu vatrogasci ni policija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam tebe